Whakamaloa ka te kumotoru e hoek pe me tonga kotoa hau mo kei whanongo mai i he ngaru ea i he pea moe polo kalama o e spare part zone. Ke tau hoko ato ai pe, ke tau ngai koloa o lawa o tuku atu i hoa tani, a ia nai kau pea moe pelingi. Ko ki mautolu ko ena o kuparo palema ko e ae va e ko eni homo umea lele, o kai ko e pehe ko e palo palema e va e ko e suta ofi, ki wakai i ange pelingi. Ko ia e ma upe tari pea me he ensinia kune toka, toka ngai a ho o ki sarote misini. O ku autaki ke maroto whare koloa i he tai nimi ae pelingi, ae ko e pelingi ko eni o gia e wheel pairing pea pehe ki he ki he pelingi koe ki he ai happy e. Ka pau o ku mou whee mau ai pelingi koe ki he mea, a e mea lele, o ku i he mauloto whare koloa a ristoka ia e maungahe uta ko ni nai toki au taki mai. O ku mau pea mo pelingi koe ki he misini, ai a ka pau ke whee mai pelingi koe ke misini, ai koe conrod pairing, pea pehe, pea mo rolling pairing, koe whanki pelingi hiki koe ni ku mau pe mo ia. Ko e whaunga peki ai ka pau o i kai ke i loi pe whapapaui ai whika misini a ho o mea lele, tau e mea lele pe apehe ki he motolo a ho o mea lele. Ko rea ka tek motolo ke moto o mai pe ilingi motu a kai lava ke cheki pe amofua i he kaunga aue o e lotoka anita ai pe ilingi koeni a ho ki sairo te misini. Whamore more ange ka pau o i kai ke whakapapaui ai whika misini a ho o mea lele pe koe tau. Kore atu peke to o mai a ho mou ki koloa motu a kai lava ke tokona ka tek motoru i he tafa aki ko ia. Ko e whamanata pe ka tek motoru e tau koloa ko e ni hange ko e lolo. Ko e lolo i he tainimi e mau loto whare koloa ko a utaki mai e mau uta ko e ni ki he talamu lolo. Ka pau ok mo fie mau a e ngahi fonua a otu motu. Ka pau ok mo fie mau lolo i he talamu lolo. Ko e tamu lolo koe ni o ku osi taki mai koe maroto whare koloa na e osi aia koe talamu koe ni ki he lolo tau noa pea moe whanoa. Ka pau ok mo fie mau ae talamu lolo o ku lawa ke mo fetu taki mai ki he wanima noa whātolu pe koe varvarvar no noa tahaono ke mo lea ki a laveti. Aia ko laveti ko ia o ku taki ngā ue koe ni i he kanita i he loto whare koloa o spare part zone i he aha taimi ngā ue. E lava ke mo whetu taki mai ki he toko taha koe ni, ka o mo tolu koe na me otmotu mo whanongo mai i he ngaru ea, ka pau ok mo whie ma o hakoloa pia me he spare person, hanko e lolo, ko au taki mai ai lolo tau noa pia mo e lolo whanoa ka koe talamu i he ki he maloto whare koloa. O ku mau pe i he lita e taha, pe he ki he lita e te au, ki he wange au, e mau pe i he utu. Whakatoka ngā i ange o ku mau lawa mau atu i he peki, a ia koe peki koe ni o ku mau mau i he lita e nima, lita e fitu, pe koe lita e waru. O au pe ki he lita e hongo furu, pe a moe ua noa, a e lolo o ku mo fie mau, pe au karas ke he ke he pe. A e koe lolo tau noa, wha noa, ia moe hydrolling, a e koe wha waru, moe ono waru, pe a moe mau, pe a moe waru noa hiwa noa, pea moe lolo ATF-a, whakatoka ngā iange, whakapapau i e lolo ATF-a ko ungawe aki a ho o ki sairo te misini. Ka e lava ke mau supply atu ai lolo tō tonu koini, te oku ke ngawe aki ki ho o ki i mea lele. Ko ia e ku whawhia ka tek mo tolu e ho e ki pea moe tonga kotoa, ka pau ok mo fie mau halolo e lava ke mau lava ange ki mau loto whale koloa ke cheki pea avatu halolo. Ko e ko e tuku peke uhanga o tuku atu heni, ko e lolo ko e ni ka pau o ku mama lolo ae hofohe, ko i ae o ku iai e mau lolo i he loto whare koloa, ko hina ko e ni e lava ia o Huai pea lava ke tolonga, pe tene lava pe e ia o sila i mama alie ai mama lolo ko e ni ke oua te ke toe hela ia pe toe whakamole ange, i he ke toi kumi hafo i konga fo o, pe koe toi haha hanga ue whaka insinia ki ai. Ka pau ok mo fie mae lolo koe ni, koe lolo koe ni ku o si iai e kakai toko lahi o ku nau o si whakamo ni i mai ai lelei mo sai ai lolo koe ni, o ku lava ia ke tokoni ka teki mou toru, ka pau o ku mou foi koe ni i he mama lolo, pea mou toutou utu lolo, koe lolo koe ni e lava ia o Huai, pea lava ke silai, I he mama lolo koe ni ai steering wheel koe ni a ho o mea lele. Koe
Ko toko ni ka tek mo tolu ke fasisi ia i homo whakamore, pe ala vai ke toko ni atu ke tek mo tolu i he taimi a whaingata ka pau o i kai ke lava o ma o haki koini e lava toko ni ka tek mo tolu i he tawha aki ko ia. Ko ki mo tolu ko ena o ku mo anga maheni he se vesi ko homo mea lere, ko e totonu pea ke se vesi. Ka oku iai a whonga, hange koe ni koe ka pau hei kaike se vesi aho mea lele i he lawa ha mahina e tolu pe koe mahina e wha. E, koe taimi koe tai se vesi aho mea lele e koho uri uri ai, e, ai mawhala pe ku, e lawa pe ia hono palo palema. Ka ku iai ai lolo i he mauloto whare ko loa o e kau taha spare parts on ka pau te mou eke ki he kaunga we. Koe hina koe ni e lawa hua i ki he loto misini koe ni koe utu ai ai lolo. E toko ni ai ki a tek mou tolu. Pea koe ne whoko ne ngawe, te whitoi ngawe ko o ku whai, o ku ne lava pe ia o treatment pe ai lolo, toko ni pe hange ku ne whaito o pe ia whakafo o pe lolo pe i he taimi kotoa pe, e o ku taimi ko whi ngawe aki ai koe, ai ngawe koe, ai misini koe, ai misini koe ni ai mea lele i he taimi koe whi whononga aki. Ko e whonga pe ia taha aia ka pau o i kaike ke tau pe he pe ku ki i kai ke lele e mau anga paanga, koe whaunga e taha. Te ke lava o kume hina koe ni, pea lava lewa ke tokonka koe. Te ke ngawe ake koe ai lolo koe huai koho misini koe ni aho mea lele e ose mahina e ono, ose mahina fitu. Tau pehe koe natula koe e tau whainga to onga ka tau toru koe ai e, natula kautonga koe tuai pe ose fetongi lolo, lele ose taui e taha, malo pe ka fetongi lolo. Aia koe whonga koe ki ai ke oa e hoka paro pare ma, ka pau ke whakapiko piko, pe koe haha whahinga a whakakaukau o ko ke uhinga ki ai o pe hena, o, ko whapio pika he alo CVC, o ko whapio pika toutou whakamore pa anga toutou fetongi lolo, fetonga pe mea si, fetonga pe lolo. Koe whonga ki ai o ku iai ahina koe ni, hina lolo koe ni te ke chekia ka laweti, e hanga he hina koe ni o toko nii, pia toi lolo aange ai hao ngā aue aki ai lolo koe ni misini koe ni aho mea lele. Aia tau pehepe koe lolo koe ni koe toketā ia tene treatmenti pe lolo ia i loto pe i loto misini o osi e tā oe taha ka oku keke ia ha palo palema ia. Mea whai te riha pe fili pe ia a koe ha ana mea lele ko ia pe te ke se vesi he o sea mahina fiha. Ka koe tokona ka te kumotoru o ok, iai ai lolo o kui ko o koe lolo koe ni o ku lava ke tokona ku mau ia i he brand koe koe EXN ka pau te mou alo cheki ki a la veti te mou lava o mau ia pia mi loto whare koloa o spare parts zone i he ahoni. Ko ia whawhera te kumotoru e hau pia matonga kotoa ka pau mo whema ha mou lolo o ku lava ia ke mau pia kwarati pia maa maa ai lolo koe ni i he loto whare koloa a spare parts zone. Whamanata pe ka te kumotoru koe puha uhila koe ngahi taimi peheni ko ku kovkovi ai koe ai e aka na tula ko ku uho uha. Cheki mau pe puha uhila hange koe pua uhila koe spaki e lava ke mo cheki hange koe fiusi pe mo waipa pe o fie mau a pito ai waipa ke safety koe ni ihe fefo nonga aki ihe halapule anga. Fie mau ke mo cheki pe mo mama whakamoremore ke cheki pe mo mama koe aho mea lele ke o atoe mau koe ihe tohitiki te, ka e taimi peheni ko ku uho uha, whe mau pe tau safety, o whe mau pe ke mo ui e māma, ke oua e mate, pe whe mau pe ke mo ui pe, pe a mui mea lele, oua e mate mate. Ko ia e koe puha uhila, ku mau pe ai pofo iki ki he pofo lalahi, peleti hiva ki he peleti, taha tō, taha nima o au ki he puha uhila koe ni koe, o ku toi lahi ange puha uhila koe ni ki he loli konteina, koe loli uta, ka pau mo fie mau e lava pe moia o ku mau pe moia i he loto whale koloa o spare parts zone. Koe ki mua ke tau toki whaka osi o ku whakamanata tai pe ka tek mau tolu e ho e ki pe amoe tonga kotoa. Ke whakamole more ka pau o ku iai nai ha whahinga fua whatongia o e kautaha o spare parts zone pe amo e tawhaaki koe ni o e mau ensini aki o to seiva. Whakamole more o iai pae whaunga e lava ke mo whetutaki mai ki he
Fika telefoniko e wanima noa whātolu ke molea ki a hetaratu selu. Kai lava ke whātokoni mo solova e palopalema o ikai ke mo whemaria mo tai whemaria ki ha sevesi pio ka hafua whatongia o ku ikai ke mo whemaria ki ai. Ka ku iaifo ke taimeni ihi o ku lahi foki ai ka u ai si ho e kisi ia pia mo ka u hafisi ia mo ka u hao e kisi ia ia. Ko e wawe peki he ita peo tohi tohi pe he Facebooka. Ko e mea peo kore atu ai ke whamore more ki a hatau tonu ko ne ka ho e kisi ia ke whamore more ka pau mo ki ita ha mea pe mo si fisi ia ha mea. Fetu taki mai ke he wanima noa whātolo ki he kau tahas pia patson e lava tokona ka teki mo tolu ke oa te mo toisi i te ita mo whamata whafulo fula. Ko ia e koe ngahi uha peheni, tau fe ofo ofani, tau fe ngawe aki. Ko a pau oku mou hau oku keke mou si ife maria ha mea. Mou hapo tu o ui hake me ilalo ui hake ki o lunga. E lava ke maulea ke tahene ko nga kou wharea mahe le ti omo usio me peka whakasio sio atu pepe ko hai oku ui mai he. Whakamore mole ka pau oku keke ia ha mea mou ta ife maria ki ai. Ko kore atu i he lau maari ho tau whakamou i he tamai he wani, ke whakamore more, ke whasisi i e tau whamawhana peo lava ke tau ita peha mea, tau kohi kohi Facebooka, he. Ita peha mea kohi kohi Facebooka, ka pau ku mou si ho e kisia o ita ha paroparema ha mea whekau aki, pea me sevesi o kau taha spea patson, o kuiai pe whounga, whetu taki mai ke he wanima, wanima noa whātolu, ke ke lava ke ke lea ke hetala tu selu, pea lava ke to, tokonia ke ta whaaki koi ia ke solova e ngahi palo palema ki he fua fatongia kau taha pea mo ta whaaki koe ni o e mau sevesi koe ki he ensinia. Whakamaro lahe ka tekmo tolu e ho eki pea mo tonga kotoa i he ngahi fetokoni aki mo e fua fatongia kotoa pe pea me i he kau taha koe ni o ku o atu e whamaro ka mo tolu i he tuku taimi mai mo e tau polo kalama e pe mo e valvalpo ni ono e ema loto nuk alofa i he ahoni. Ko ia e mo mauha aho uho uha pa tuke fafulofula mari mari foki na ta usu usu ka whakakata pe ahoni. Ko i ai, o whakatek mo tolu, spell patson, one side, we have it all.

hei, kukei loina ja kautta rental car, tena whiawe kwe mau mo rawa hoku iwi whapanga ke to tongi. Iyo, koe tari ia, iyo. Koe city rental cars pe tene tokoni ke te koe. Oku maa maa, oku fo ou, oku whakaatui huna totongi, oku mau mao e ka awa o ke mea lele family. Pea oku fo ou, kako mea mau inga ene maa, iyo. Koe mea mau inga me ia hau whemao rental cars ke lava totongi. Mwana wako pi ape mea lele ea mea whetuu. Tolopu ki hawhi tū o agi marawa ka puna iha ki totongi mā kehepe. Ka kuke whi maha rento ka tātou te whitu ke uike ni. Telefoni mai koe ke whitu anua tolua varutaha. Whitu anua tolua varutaha. Pe varu whitu varu taha tolu whitu lima. Varu whitu varu taha tolu whitu lima. Pe koe wakai e mai mau pēs Facebooka. Siti Tonga. Pe kai gai au tonu mai pe koe ke o mau visi o mau wharekoloa wala. Ihe mā ke ti tala mahu. Pong mau fai fitung e mei, walau pong-pong ke fitu e fi afi. Aha ko toa betu ke pe a sapate. Koe tari be a City Tonga Rental Cars. Tene fai ho loto, tuha matau moho iwi whakapanga. City Tonga Rental Cars.